tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkalẹ̀ o ẹ̀mí tó ń sọ kúdìé lè káyà bá kúdìé abàsúdé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí ńbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wá olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí yahudi asakawuli bi da badawuna da buda santani kẹsà daja yọrù mada biyaka yahana taburi ayana bara wakahuni ta sadayi liba we yahudi saidaka nadanda bida binis kofa jida santalia yes ọlọ́run dé o ẹfun láyé wahina taori sida bida hana makubi diskafa taisi daku lambori yaba yakaina matabi diskofa jida satakai kabura saidaka yes ati si ọrun nitori re asi ọrun nitori re iwo mama ye iwo dadi ye asi ọrun nitori re babara today is your day this time is for you open your mouth yes robika bi anamarubi sakana matauni miskaida bina santaria kazandaja yes abaradeo afẹ fi kun ẹbun rẹ yẹ ọlọrun fẹ dana tun ga sinu ẹbun rẹ wọn maa ma ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbun rẹ fa ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó open your mouth yes babaraba de alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kùsẹjú díẹ andá ẹbùn padà yes andá ẹbùn padà ẹbùn ẹmí ọlọrun eninina ata didi inadabu na mata waka binata ruwa sanda dihana kaburi sita sida kabura sanda ja yes ode o ọlọrun ayọ àpọ́sẹ́lì babalọla ode o ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ode o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà yes in da ruba satan body akọ dudu na da ratus kafadi na ba ruba satani ka da ya bala kabura sataka na ba kunis ka daja ẹ sọ̀rọ̀ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọrẹ ó tutù nítorí iná ká fẹ wọ abẹ aṣọ rẹ ó fẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ó fẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àti mi àtayá àtọmọ olúwa ró wa lágbára yéé nàdá ó nàmbà tú dis kàfà olúwa ró wa lágbára yes àyínná ta àrùbà sàràkà olúwa ró wa lágbára abáradé o.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀ pé láti jẹ ẹ̀dógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún kí ló mú bọ̀ ẹ́ agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára kọ́mọ̀ agbára lọ lé ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹ́jú díẹ̀ sàn Yes. Aha. Lord, what is all about? I'm done. I don't know what you are. I tell me, I don't know what I am. Who are you? About that, Shanky, go to

ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹkú ìkalẹ ẹmí tó ń sọkúdìé lékáyábàkúdìé àbàsúdé àbálékéyà ẹmí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.